runa kamasqayki manaña kay punchayman chayanchu. Kay tuta sonqonpi icha wañukapunku. Ñuqaykuta munankiraq kay punchayta qawanaykuta rikunaykuta. Tukuy chaymantan taytay añay sulpay nispapuni nikuykiku wawaykikuna taytallay yojillay kamajllay. Kay punchaypi llaqtaykay yuyki ñawpaqaykipi kasyayku qonqorisqa Diosniy.

ay lecho balikuiki chay hinata nishan amén yachachiskan kunaka maikinin kuchus kurah kananku mantan taponaku sharkanku Jesús tapaikunata nirkan hatun suyukunah reinin kunaka paikunaman kamachinku paikunata kana kamachikunata alin ruah niska kanku kankunan ichaka mana chay hinachu kankichis asuampas kankunaka kankuna ukupi kurah kaita monahka sulka hinaya kachun kulyana kaita monahta kamachi ruah hinaya kachun amén. Chay qilqapiqa nin mayqininkun kuraq nisqa kashayta munan hinaqa chaypi señor ninchis nishan yachachisqankunaman riki qankunaqa ichaqa mana chay hinachu kankichis nispa aha aswanpas qankunaqa qankuna ukhupiqa kuraq kayta munaqqa sulk'a hinalla kachun nispa ama umata uqarikunachu aqnatachu munasqa turay ñañay sulk'a hinalla kachun qullana taita kaita munaqtaq kamachi ruwaq hinalla kachun maypachichus qullana kaita munaq hinaqa kamachi hinalla piqpaq kamachin hinataq munasqa turay ñañay manachu señor ninchispaq kamachinkuna hinalla ari qullana kaita munaqpas kanan kasqa paikunamanmi humilde kaqtin allin runan ninan nejtinku ajnapaq nisqa kashan chayqa Dios taytanchis sumaq sumaqta Diosta manchakuq respetaq kasqankuwan quykun riki ajna qullana hina iglesiapi inejkunapaq pusanampaq sumaqta munakuywan mana k'araqta nispachu k'araqta qhawaykuspachu o k'araqta rimaykuspachu riki munasqa turay ñañay chaypaq paykuna munasqa turaykuna ñañaykunapikunachus Diospaq akllasqankuna kashan hina riki kanan kashan sulk'a hinalla kachun qullana kayta munaqtaq kamachi ruwaq hinalla kachun nin munasqa turay ñañay señor Dios ninchisqa wahawanchis riki nuqanchistaqa manan hatunchakunanchispaqchu mana qullanaman tukunanchispaqchu mana kamachiqmanchu aswanpas sulk'a hinalla humilde yayllawan humilde sunqullawan humilde ñawillantin humilde sumaq similantin rimaykuspa señorpaq pusamushasqankunata rimaykuspa llamp'u sunqullawan munaykukullawan Dios taytanchisman entreganachispaq riki munasqa uyariqniyku chayqa chaypicha riki entendikunqa yachaykunqa riki runa masinchispas hinaqa chay hina sumaq kasqanchisrayku qaynan chaytachu qunchaytachu uyarisharani maypachichus chaypiqa iglesiapiqa santucharaq munay santo wasiman lluqsiruspari wasiman ripuspari imataq kanki nispa chay hinakuna actitud ninchis kaqtinqa munasqa uyariqniyku mana allintachu ruwashanchis mana señorpaq munayniyman hinachu ruwashanchis maypachichus imaynan comportamentonchispas iglesiapiqa chiqaqtapuni uñuykuqtinchisqa kan chay hinata rikukun munasqa uyariqniyku mana kasukuqchu runaqa kanchis mamapas ni wawanchiskunatapas cuidanchischu taytapas descuidakun wawankunamanta descuidakun esposanmanta hina al aire munasqa

Turay ñañay may pachuchus ajna mana señor pajinacho kashasun manchay pachaka wawanchis kunapas mana kasuku hay kajñata huawatari edukasunchis uñacharamanta hasta wiksamanta pachariki rima payananchis kaska wawanchis kunatapas chaitaka santa kelka yachichuwanchis hinari munasqa uyarijniku Manachu chay hinata noqanchispas wawanchis kunatapas ruwasunman. Chay pachaqa manachari ki iglesiakunapipas bullachu kashaman qaparikushankumanchu mana entendinkumanchu ima nisqatapas. May pachachus wawanchis kunata sumaqta rimapayanchis chayqa entendikunkun. Ari manasqa turay ñañay. Chay hinaqa. Kay kunata señor paximinta uyarikusqaku yachichiqninkuna munasqa turay ñañay kamachi ruwaq hinalla kachun nispa. Munasqa turay ñañay kamachisqa kanchis Dios paximinta willananchispaq yachachinanchispaq sumaq kawsayta yachinanchispaq aysta qawamunchis imaynata runaqa kawsakunqa chayta riki munasqa uyarijniku. Imanintaq pitaq chay runakunaqa kanan allin ruwaq nisqa kananku nimi kanku allin ruwaq nisqa kanku anchiyanmu noqanchisman tupawanchis riki allin runa nisqa allin warmi nisqa llamp'a sunquyuq nisqa huch'iyaykukuq nisqa munasqa ñiñiykuna turaykuna riki May qintaq kuraqqa mikhunanpaq tiyaykuqchu icha sirbiqchu ari chaypiqa nin sirbiqchu icha mikhunanpaq tiyaykuqchu nispa kuraqqa sirbishan riki munasqa turay ñañay gracias señor dios inchisman mikhunanpaq tiyaykuqmi riki riki chaypas Nuqan kamachi ruwaq hinalla qankuna ukhupi kashani. Señor ninchis kamachi hinallan kashani qankuna ukhupi nin. Paymi rey ninchis, paymi dios ninchis, paymi munakuq, paymi kamachiwaq ninchis, paymi yachachiwaq ninchis riki munasqa turay ñañay hinaqa yachachisqankuna ukhupi Nuqaqa kashani kamachi hinalla nispa, señor ninchis nisharqan, chaykunata yachachispan. Hinaqa humilde humillaykukuywan hayk'aqtaq señor ninchis Jesucristo piñarikukurqan yachachisqankunata, apostolinkunata. Mana riki yachaywan rimapayarqan, yachachirqan, munasqa uyarijniku hinaqa kamachi hinalla nispa. Nuqan kashani noqan kamachi ruwaq hinalla qankunawan qankuna ukhupi kashani gracias señor dios ninchisman dios ninchismi señor ninchis jesucristotaqa riki kachamurqan kamachimurqan hinaspan riki payqa kaypi nasikurqan runa tukurqan hina nasirqan hinaspan wiñarqan hina yachachisqankunapas karqan Ari, apostol ninkunapas riki karqan hinaqa munasqa turaykuna ñañaykuna diospaq kamachisqanta juntasharqan porque imaraykuchus noqanchis huchasapa kanchis dios munakuwaspanchis señor ninchis jesucristota kachamusqa munakuwaspanchis imayna munanan runa kanchis munasqa uyarijniku dios taytanchis munawanchis hinaspa señor ninchis jesucristopas A ver, kamachi ruwaq hina qankuna ukhupi kashani nin. Kamachi ruwaq, kamachi diospaq kamachinta juntashan paypas noqanchisman kunan p'unchawpas kay qillqa chawpinta qawaykushanchis saqay p'unchaw señor ninchis chay hinata nishasqa noqanchispas munasqa turay ñañay kamachisqan kanchis diospa siminta willananchispaq llampu sunquwan huch'iyaykukuy sunquwan riki munasqa uyarijniku Imayras ñataq karamchallantaq ratutaña uraqa karamushan munasqa uyarijniku.
Chayka chayta yaka waikos panchis no kanchispas tapu y kukusunchis monasca uyarejniku.